0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, baigėsi popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją ir Kanarų salas. Šioje penktadienio birželio 12-osios programoje apžvelgsime Leono kelionės paskutinių dienų įvykius, šventasis mišes Gran Kanarijos saloje ketvirtadienį ir susitikimus penktadienį Tenerifėje su migrantais, su jų integravimu besirūpinančių institucijų atstovais ir šventasis mišes Tenerifės Santa Kruzo uoste. Laidos pabaigoje popiežiaus žinia kunigams pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga.
1: Prieš paskutinės popiežiaus kelionės po Ispaniją dienos ketvirtadienio birželio 11-osios programos paskutinis įvykis buvo vakare aukotos mišios Gran Kanarijos salos pagrindinio miesto Las Palmaso futbolo stadione. Buvo švenčiama švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės minimos birželio 12-ąją Eucharistijos liturgiją. Mišios buvo aukojamos už Atlanto vandenyne prie Kanarų salų ir visose pasaulio jūrose žuvusius migrantus.
2: Pidamos al Señor que en este momento estén vivos en nosotros los mismos sentimientos de humanidad, misericordia y compasión.
1: Prašykime Viešpatį, kad mūsų širdys būtų kupinos tų žmogiškumo, gailestingumo ir atjautos jausmų, kuriais liepsnoja išganytojo širdis, kreipiasi popiežius į mišių dalyvius. Dievo meilė yra visų mūsų pašaukimo mylėti pagrindas. Dievas mus myli beribę meilę ir jis nuolat trokšta mūsų gerovės, nori, kad mes pasiektume tobulą laimę, kad surastume tikrai gyvenimo kelią, išmoktume naujo buvimo ir bendravimo būdo, kad nauju matu vertintume savo pasirinkimus, kad mūsų gyvenimo stilius būtų atjauta ir bendrystė. Popiežius Leonas ketvirtadienio vakaro mišių homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius. Pasak jo, geriausias atsakas į Kristaus širdies meilę yra mūsų meilė broliams ir seserims.
2: Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física.
1: Popiežius pabrėžė, kad meilė, kurią mes esame pašaukti mylėti kitus žmonės, neturi būti vien paprasta labdara ar pagalba, bet turi siekti visapusiškos, dvasinės, intelektinės ir fizinės žmogaus gerovės. Mylėti artimą – tai padėti jam oriai gyventi, kūrybingai įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą. Tik taip mūsų susitikimai, net ir skaudžių bei sunkių patirčių akivaizdoje, bus proga sėti vilties sėklas žmonijos kelyje į geresnę ateitį. Pakartojęs, kad mūsų liudijamos artimo meilės šaltinis yra mylinti Jėzaus širdis, popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbų jos bruožą – nuolankumą. Jėzaus širdis yra nuolanki, todėl jos negirdi šio pasaulio galiūnai ir išminčiai. Tai yra tie, kurie mano viską galintys, viską žinantys, kurie mano, kad jiems nereikia nei Dievo, nei kitų žmonių. Jėzus priešingai moko mus, kad norint patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą, kuris slypi meilėje, būtina nulipti nuo puikybės piedestalų ir nuolankiai pasitikti kiekvieną žmogų. Baigdamas homiliją, popiežius priminė, kad krikščioniškojoje ikonografijoje švenčiausioji Jėzaus širdis dažnai vaizduojama liepsnojanti ir vainikuota erškėčių vainiku. Šis įvaizdis teskatina mus visada atsiminti, kad esame pašaukti būti gyvas Viešpaties buvimas pasaulyje.
2: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz, para que en el mundo
1: uždegti jo širdies meilės, tapkime jo gailestingumo ir taikos nešėjais, kad pasaulyje liautųsi karai ir aplink mus auktų nauja meilės sutaikyta žmonija, sakė popiežius Leonas.

0: Leonas XIV paskutinę kelionės Ispanijoje dieną Birželio 12-ąją skyrė bažnyčios Tenerifeje bendruomeniai. Atskridęs penktadienio rytą iš Gran Kanarijos, popiežius lankėsi Lagūnos San Kristobalio viskupijoje, kuriai priklauso keturios Kanarų salos – Tenerife, La Palma, La Gomera ir labiausiai nuo žemyno nutolusi El Hierro, garsėjanti kaip pabėgėlių, migrantų iš Afrikos, keliaujančių pavojingojų Kanarų salų maršrutu vartai į Europą. Būtent pabėgėlių tema vyravo dviejose iš trijų pagrindinių šios dienos susitikimų su salos gyventojais. Pirma, Leonas XIV lankėsi pagrindinėme saloje pabėgėlių priėmimo centre. Po to susitiko su migrantų integracija besirūpinančių institucijų atstovais. Vidudienį aukojo šventasis mišes. Pagrindinėme migrantų priėmimo centre La Raisės popiežius visų pirma prisiminė šią dieną Katalikų bažnyčios minimą švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmę. Leonas kreipėsi į susitikimo dalyvius prancūzų kalbą.
1: Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui exprime pour les chrétiens l'amour miséricordieux et infini de Dieu. Pour chaque être humain.
0: Pasak popiežiaus, švenčiausioji Jėzaus širdis yra Dievo gailestingosios ir begalinės meilės kiekvienam asmeniui ženklas. Dievo meilė padeda užgydyti širdis ir būti gailestingiems visiems, kurie kenčia, pažymėjo Leonas. Popiežius paminėjo du Amerikos evangelizuotojus ir šventuosius iš Tenerifės – brolį Petrą ir Juozapą iš Ankieto, kurie irgi buvo migrantai, iškeliavę į nežinę, tačiau atvėrę naujus misionierystės horizontus. Taip pat mes turime dalytis žmonijos turtais, savo svajonėmis ir kultūromis, tačiau kartu turime atvirai priimti tai, kas suteikiama naujoje gyvenimo vietoje. Leonas ragino šios mainus išgyventi atsakingai dėl ateities kartų, kurioms norime perduoti meilės civilizacijos paveldą gerovės. Žmonių migracija turi ką svarbaus pasakyti žmogui, nes gali tapti progą tautoms susitikti ir abipusiai praturtėti, pažymėjo popiežius, pacitavęs encikliką Magnifica Humanitas.

0: Viename iš paskutinių susitikimų Kanaruose, vykusiame San Kristobalio mieste Lagūnos Kristaus aikštėje, Leonas XIV susitiko su institucijų, kurios rūpinasi migrantų integracija nariais, taip pat dar kartą kreipėsi į pačius migrantus. Savo kreipėmėsi popiežius, kaip jau ne kartą per visą kelionę pabrėžė. Koks reiklus krikščioniškas žvilgsnis į žmogų, kuris kenčia, vilės ir ieško.
1: Kristo nos confirma que está presente en el hambriento.
0: Kristus sako, kad jis yra kiekviename išalkusiame, ištroškusiame, nuogame, įkalintame, svetimšalyje. Evangelija ugdo gilesnį žvilgsnį į tikrovę. Integracija yra abipusis procesas. Kas atvyksta? Išmoksta gyventi naujoje šalyje. O kas priima? Išmoksta savo namus padaryti erdvesniais, neatsisakydama savo tapatybės ir neuždarydama širdies. Jums, brangus broliai migrantai, tenka kilnus ir būtinas šio kelio etapas. Su pasitikėjimu atsiverti priimančiai bendruomeniai, išmokti jos kalbą, gerbti jos įstatymus, pažinti jos papročius, dalyvauti bendrame gyvenime ir su dėkingumu pasiūlyti savo dovanas, kalbėjo Leonas. Anot jo, kiekviena priimanti visuomenė turi pareigų atvykusių jų atžvilgių. O tas, kuris priimamas, savo ruoštų supranta, jog orumas pripažįstamas kaip teisė sužydi tada, kai virsta atsakomybę ir nuoširdžių norų kurti kartu su kitais. Taip tas, kuris atvyko kaip svetimšalis, gali atkurti ryšius, atgauti pasitikėjimą ir jaustis gyva bendruomenės dalimi. Tai vertinga gailestingumo forma. Katalikams, pakartojo Leonas, integracija neturi būti tik socialinis uždavinys, kad ir koks būtinas. Tie, kurie atvyksta į mūsų parapijas, alksta duonos, stogo virš galvos, kalbos, darbo, apsaugos. Jie turi rasti bendruomenę, kuri savo gyvenimo ir žodžių liudijimais leidžia pažinti Jėzų Kristų, visada gerbdami kiekvieno asmens sąžinę ir laisvę. Evangelizuoti reiškia pagarbiai ir nuolankiai dalytis lobiu, kuriuo remiasi mūsų viltis ir veikla. Priimanti bažnyčia yra ir skelbinti bažnyčia, siūlanti Kristų be primetimo, tuo pat metu priimanti Evangeliją iš pačių vargšų rankų. Ir iš šios aikštės noriu aiškiai kreiptis į tuos, kurie pelnusi iš nevilties, organizuoja mirties kelius, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas, paverčia kitų kančias verslu. Sustokite, atsiverskite. Paskutinis žodis turi būti ne jų, o Kristaus. Žvelkime į viešpatį, kad išmoktume jokiamis žvelgti į brolius. Dar kartą susitikimo dalyvius kvietė šventasis tėvas.
2: Penktadienio vidudienį aukojas šią dieną minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės mišas Tenerifės Santa Krūso uoste, popiežius užbaigė 2 dienų viešnagę Kanarų salose ir visą birželio 6-ąją Madride pradėtą savo apaštališkąjį vizitą Ispanijoje.
3: Me alegra celebrar con ustedes la Eucaristía, dando gracias por la fe y la caridad.
2: Džiaugiuosi, galėdamas su jumis švęsti Eucharistiją, kreipėsi Leonas XIV į Tenerifės salos katalikų bendruomenę. Dėkoju už tikėjimo ir meilės liudijimus, kurių tiek daug mačiau per šią savo viešnagę ir kurie yra tai būdingi jūsų salynų įgarsėjančiam savo grožiu ir svetingumu. Pasak popiežiaus, Kanarų salas supančios jūros platybė savaime skatina galvoti apie begalybę. Apie begalinį pilnatvės troškimą, gyvenantį kiekvieno žmogaus širdyje, apie džiaugsmus ir viltis, liūdesį ir nerimą. Tačiau iš tikrųjų, sakė popiežius, ne vienas žmogus nėra sala. Tenerifės geografinė padėtis ir pastoraciniai iššūkiai, su kuriais susiduria šioje saloje gyvenanti tikinčiųjų bendruomenė, aiškiai liudija, kad visi žmonės yra gimę tam, kad bendrautų, palaikytų ryšius su kitais, kad jokia kliūtis, atstumas, pavojus ar grėsmė negali atimti žmogaus troškimo veržtis į priekį. Niekas niekada nestovi vietoje. Nesvarbu, ar žmogus visą gyvenimą praleidžia ten, kur gimė, ar keliauja, pats pasirinkęs ar priverstas išvykti. Žmogus visada savo viduje girdi kvietimą išeiti iš savęs ir susitikti su kitu. Toks yra žmogaus širdies slėpinys. Tačiau, pasak popiežiaus, žmogaus polinkis nestovėti vietoje gali tapti ir nevaisingų blaškimusi. Būtent dėl to mums reikia Jėzaus širdies. Ji padeda mums bergždžiai nešvaistyti mums duoto gyvenimo. Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Teigia evangelistas Jonas savo pirmajame laiške.
3: Hay vida cuando se da vida. De otro modo, se gira en el vacío.
2: Tikrasis gyvenimas tai dovanojamas gyvenimas. Kitaip žmogus sukasi ratu, kalbėjo Leonas XIV. Pasak popiežiaus, kalbėdami apie žmogaus gyvenimo prasme, negalime nepaminėti ir svarbiausio su Kanarų salomis susijusio dalyko – turizmo. Labai daug žmonių atvyksta čia praleisti atostogų laiką. Daug žmonių, kurie čia gyvena ir dirba, kasdien bendrauja su svečiais iš daugelio pasaulio šalių. Ko ieško žmogaus širdis? Kaip atsakyti jos troškulį ir nenuvilti? Kaip ypač tiems, kurie vadovaujasi Evangelija, apsisaugoti, kad visko neužgoštų tik prekyba ir pelnas? Popiežius atkreipė dėmesį į šį penktadienį minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Vargstantieji ir mažutėliai Jėzui yra brangesni už išmintinguosius ir gudriuosius. Tai paradoksalus pasirinkimas, tačiau Jėzus ir mus ragina taip rinktis. Tai ir slėpinys, kurį, pasak popiežiaus, galima asmeniškai patirti šiose salose, kurios tapo migracijos kelių kryžkelė ir pirmojo priėmimo vieta broliams ir seserims, kurių kelionė dažnai būna kupina neapsakomų pavojų ir smurto. Matydami jų vargą, mes, krikščionys, negalime negirdėti viešpaties žodžių. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu.
3: Este es el corazón del Evangelio, el corazón de Cristo.
2: Tai Evangelijos širdis. Tai Kristaus širdis.
3: Quien se sumerge en él, ya no vive para sí mismo.
2: Kas prie jos prisiliečia, tas nebegyvena tik savo. Švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės dieną, kasmet nuo 1995-ųjų, minima popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šia proga penktadienį birželio 12-ąją buvo paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo žinia visiems kunigams. Brangus broliai kunigai, šią dieną, kai bažnyčia kontempliuoja pervertą savo viešpaties širdį, iš kurios trykšta neišsemiama taikos ir vienybės versmė visai žmonijai, pirmiausia sau pačiam ir jums visiems skiriu žodžius, kuriuos Dievas tarė Izraelio tautai. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas, rašo popiežius. Šis dieviškasis kvietimas aidi nuo amžių, ir šiandien jis galingai suskamba kiekvienam tikinčiajam, o ypač reikliai mums, kunigams. Šventumas nėra viena iš daugelio galimybių ar abstraktus idealas. Jis yra susijęs su pačia kiekvieno žmogaus, trokštančio dalyvauti prisikėlusiojo gyvenime, tapatybę. Dievas kviečia mus dalyvauti jo paties šventume. Kiekvienas kunigas yra žmogiškai ribotas ir netobulas, dažnai paženklintas silpnumo ir nuovargio, kartais žaizdų. Tad kaip vykdyti tokį kilnų pašaukimą? Pasak popiežiaus, atsakymo į šį klausimą reikia ieškoti pervertame viešpaties Jėzaus šone. Brangus kunigai, kasdien atnaujinkime savo štai aš priešais pervertą Kristaus širdį. Visiškai atsiduokite jam, kad galėtumėte mylėti jo tautą, tą pačią meilę, kurią jis ją myli.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 13-osios programoje popiežius Leonas sugrįžo į Vatikaną iš apaštališkosios kelionės Ispanijoje. Nužudyto Kelimano vyskupo Afonso laidutuvės Mozambike popiežiaus žinia. Palaimintųjų paskelbtas kankinys kunigas Lanciotti. 11-asis eilinis sekmadienis. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Ar tikrai esame išrinktieji? Popiežius Leonas XIV vėlyvą penktadienio vakarą parskrido į Romą iš Ispanijos, kur lankėsi nuo birželio 6 dienos. Popiežius ir keli jo oficialios delegacijos nariai parskrido į Romą neplanuotų skrydžių Ispanijos karaliaus Pilypo 6 lėktuvu. Po oficialaus atsisveikinimo Tenerifėje popiežius su delegacija ir kitais jį lydinčiais asmenimis, įskaitant kelias dešimtis žurnalistų bei spaudos darbuotojų, užėmus vietas lėktuve, paaiškėjo, kad skrydis su Ispanijos avialinijos lėktuvu negalės įvykti dėl techninio nesklandumo. Tuomet karalius Pilypas VI pakilo į lėktuvo saloną ir palydėjo popiežių atgal į oro uosto patalpas. Pasak šventojo sosto spaudos salės pranešimo, karalius maloniai suteikė savo lėktuvą, kad popiežius keli, jį lydintys kardinolai ir vyskupai, galėtų nedelsiant parskristi į Romą. Didžioji dalis popiežių lydėjusių šventojo sosto tarnautojų ir žurnalistų sugrįžo į Romą su kitu Ispanijos avialinijų lėktuvu. Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie dalyvavo jo apaštališkosios kelionės Ispanijoje įvykiuose ir prisidėjo prie jų įgyvendinimo Madride, Barcelonoje, Montserrate ir Kanarų salose.
1: Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que
0: grįžtu į Romą, sujaudintas didžiulės meilės, kurią buvau apsuptas, ir padrasintas tikėjimo bei meilės bažnyčiai liudijimais, kurie atspindi didžią Ispanijos katalikų širdį, pasakė popiežius trumpai prieš kelionės pabaigą po penktadienio popietę Tenerifėje aukotų šventųjų mišių. Iš Santa Cruzo uosto, kuris pavadintas Šventojo Kryžiaus vardu, mintys nukrypsta į visą pasaulį ir jo žaizdas, dėl kurių kenčia ištisos tautos.
1: A todos quisiera repetirles el lema de este viaje. Alzad la mirada.
0: Norėčiau į visus kreiptis šios kelionės šūkio žodžiais. Pakelkite akis, sakė Leonas XIV, ragindamas visus pakelti žvilgsnius į nukryžiuotą Kristų.
1: Su corazón es la fuente de la misericordia, la única que puede salvar la humanidad necesitada de perdón.
0: Jo švenčiausioji širdis, gailestingumo širdis, vienintelė gali išgelbėti žmoniją, kuriai reikia atleidimo ir susitaikymo, galinčių privesti prie tikros ir ilgalaikės taikos. Pakelkime žvilgsnį taip, kaip tai darė švenčiausioji mergelė Marija, visų kenčiančiųjų motina, ir jos vedami su viltimi tęskime savo kelią, ragino popiežius Leonas.
2: Šeštadienį, birželio 13 dieną, palaidotas Kelimano vyskupas Osorio Citora Afonso, nužudytas birželio 6 dieną. Laidotuvių išvakarėse gedulingame vyskupo išlydėjime Kelimano katedroje buvo perskaityta Leono 14 užuojautos žinia. Popiežius rašo, esas sukrėstas šio įvykio, išreiškė viltį, kad bus išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės. Homilijoje apaštalinis nuncijus Mozambike arkivyskupas Mūnos Kardaba sakė, kad buvo nužudytas taikos vyras ir misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu. Su giliu liūdesiu priėmiau žinę apie smurtinę vyskupo Osorio Sitora Afonso paguodos motinos misionieriaus mirtį šią sielvarto valandą. Noriu prisijungti prie visų vyskupų, jo motinos ir šeimos, paguodos motinos misionierių, dvasininkų ir kitų kelimenis ir Beiros vyskupijų tikinčiųjų, užtikrindamas juos, kad galvoju apie juos ir meldžiuosi už juos. Mozambiko Kelimanės vyskupo ir Beiros arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus, kuris birželio 6 dieną buvo žiauriai nužudytas vyskupo rezidencijoje laidotuvių dieną, Leonas 14 išreiškė savo sielvartą ir visos katalikų bažnyčios artumą žinioje Nampulos arkivyskupui Ignacio Sori, Mozambiko vyskupų konferencijos pirmininkui, kurios generaliniu sekretoriumi buvo Velionis vyskupas. Laukdamas, rašo popiežius, kol bus visiškai išaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės, prašau vilties paguodos ir meldžiuosi, kad viešpats priimtų šį dosnų ganytoją ir kad šis skausmo akimirka būtų išgyvenama su tikėjimu prisikėlusio Kristaus šviesoje, mylimos Mozambiko bažnyčios labui, kuriai suteikiu apaštališkai palaiminimą, kad ji galėtų toliau tvirtai skelbti atleidimą ir santarvę. Laidotuvių mišios, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Mozambikui arkivyskupas Luis Miguel Munozas Kardaba, o koncelebravo Nampulos arkivyskupas, penktadienį vyko Kelimanės Dievo motinos katedroje. Be daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norėjusių atsisveikinti su visų gerbiamu žmogumi ir ganytoju, kuris rūpinosi jam patikėtų žmonių dvasiniais ir materialiniais poreikiais, laidotuvių mišiose dalyvavo ir Mozambiko Respublikos prezidentas Daniel Francisco Chapo. Mes neturėtume šiandien būti šiose laidotuvėse. Tai, kas įvyko, neturėjo įvykti. Mozambiko istorijoje dar niekada nebuvo nužudytas vyskupas. Savo homilijoje sakė arkivyskupas Munozas Kardaba. Jis išreiškė viltį, kad bus išaiškintos visos šios smurtinės mirties detalės. Kad ir kokios skausmingos jos būtų, neturime bijoti tiesos. Tiesa mus išlaisvina, pridūrė nuncijus. Prisimindamas vyskupą Osorio Sitora Afonso, nuncijus sakė, kad buvo nužudytas taikos ir susitaikinimo žmogus, misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu, atsidavęs ganytojas. Prelatas tęsė, negalime leisti, kad šis nekaltas kraujas panardintų mus į pesimizmą ir nusivylimą. Ne, tai gilaus atsivertimo, apvalančios atgailos, vidinio atsinaujinimo metas. Vyskupo Osorio kraujas te padaro mus geresnius, te pašalina iš mūsų nuodėmę, te atveda mus iš blogio į gėrį, iš tamsos į šviesą. Tada jo mirtis bus vaisinga, jie apvalys šią vyskupiją ir bažnyčią ir padarys mus visus geresnius. Esu tikras, kad ši žiauri mirtis nebus veltui. Tikiu, kad Dievas savo šventos ir paslaptingos apvaizdos dėka sugebės šį blogį paversti gėriu. Vyskupo kūnas lėktuvu buvo nuskraidintas į Nampulą, esančią už daugiau nei 500 km nuo Kelimanės, kur šeštadienį vyko privačios laidotuvių mišios. Miesto arkivyskupas Ignacio Sori gedulingas mišias aukojo Fatimos Dievo motinos katedroje, kur Osorio Citora Afonso buvo pakrikštytas, priėmė sutvirtinimą ir buvo išventintas į kunigus.
0: Brazilijoje palaimintųjų paskelbtas Nazareno Lanciotti iš Romos kilęs Brazilijos misionierius ir kankinys. Beatifikacijos apeigoms Mato Grosso valstijos Žaurų miestelėje vadovavo Brazilas kardinolas –

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 13-osios programoje popiežius Leonas sugrįžo į Vatikaną iš apaštališkosios kelionės Ispanijoje. Nužudyto Kelimano vyskupo Afonso laidotuvės Mozambike popiežiaus žinia. Palaimintųjų paskelbtas kankinys kunigas Lančiotti. 11-asis eilinis sekmadienis. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Ar tikrai esame išrinktieji? Popiežius Leonas XIV vėlyvą penktadienio vakarą parskrido į Romą iš Ispanijos, kur lankėsi nuo birželio 6 dienos. Popiežius ir keli jo oficialios delegacijos nariai parskrido į Romą neplanuotų skrydžių Ispanijos karaliaus Pilypo VI lėktuvu. Po oficialaus atsisveikinimo Tenerifėje popiežius su delegacija ir kitais jį lydinčiais asmenimis, įskaitant kelias dešimtis žurnalistų bei spaudos darbuotojų, užėmus vietas lėktuve, paaiškėjo, kad skrydis su Ispanijos avialinijos lėktuvu negalės įvykti dėl techninio nesklandumo. Tuomet karalius Pilypas VI pakilo į lėktuvo saloną ir palydėjo popiežių atgal į oro uosto patalpas. Pasak šventojo sosto spaudos salės pranešimo, karalius maloniai suteikė savo lėktuvą, kad popiežius keli jį lydintys kardinolai ir vyskupai galėtų nedelsiant parskristi į Romą. Didžioji dalis popiežių lydėjusių šventojo sosto tarnautojų ir žurnalistų sugrįžo į Romą su kitu Ispanijos avialinijų lėktuvu. Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie dalyvavo jo apaštališkosios kelionės Ispanijoje įvykiuose ir prisidėjo prie jų įgyvendinimo Madride, Barcelonoje, Montserrate ir Kanarų salose.
1: Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que
0: grįžtu į Romą, sujaudintas didžiulės meilės, kurią buvau apsuptas, ir padrasintas tikėjimo bei meilės bažnyčiai liudijimais, kurie atspindi didžią Ispanijos katalikų širdį, pasakė popiežius trumpai prieš kelionės pabaigą po penktadienio popietę Tenerifėje aukotų šventųjų mišių. Iš Santa Cruzo uosto, kuris pavadintas Šventojo Kryžiaus vardu, mintys nukrypsta į visą pasaulį ir jo žaizdas, dėl kurių kenčia ištisos tautos.
1: A todos quisiera repetirles el lema de este viaje. Alzad la mirada.
0: Norėčiau į visus kreiptis šios kelionės šūkio žodžiais. Pakelkite akis, sakė Leonas XIV, ragindamas visus pakelti žvilgsnius į nukryžiuotą Kristų.
1: Su corazón es la fuente de la misericordia, la única que puede salvar la humanidad necesitada de perdón.
0: Jo švenčiausioji širdis, gailestingumo širdis, vienintelė gali išgelbėti žmoniją, kuriai reikia atleidimo ir susitaikymo, galinčių privesti prie tikros ir ilgalaikės taikos. Pakelkime žvilgsnį taip, kaip tai darė švenčiausioji mergelė Marija, visų kenčiančiųjų motina, ir jos vedami su viltimi tęskime savo kelią, ragino popiežius Leonas.
2: Šeštadienį, birželio 13 dieną, palaidotas Kelimano vyskupas Osorio Citora Afonso, nužudytas birželio 6 dieną. Laidotuvių išvakarėse gedulingame vyskupo išlydėjime Kelimano katedroje buvo perskaityta Leono 14 užuojautos žinia. Popiežius rašo, esas sukrėstas šio įvykio, išreiškė viltį, kad bus išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės. Homilijoje apaštalinis nuncijus Mozambike arkivyskupas Mūnos Kardaba sakė, kad buvo nužudytas taikos vyras ir misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu. Su giliu liūdesiu priėmiau žinę apie smurtinę vyskupo Osorio Sitora Afonso paguodos motinos misionieriaus mirtį šią sielvarto valandą. Noriu prisijungti prie visų vyskupų, jo motinos ir šeimos, paguodos motinos misionierių, dvasininkų ir kitų kelimenis ir Beiros vyskupijų tikinčiųjų, užtikrindamas juos, kad galvoju apie juos ir meldžiuosi už juos. Mozambiko Kelimanės vyskupo ir Beiros arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus, kuris birželio 6 dieną buvo žiauriai nužudytas vyskupo rezidencijoje laidotuvių dieną, Leonas XIV išreiškė savo sielvartą ir visos katalikų bažnyčios artumą žinioje Nampulos arkivyskupui Ignacio Sori, Mozambiko vyskupų konferencijos pirmininkui, kurios generaliniu sekretoriumi buvo Velionis vyskupas. Laukdamas, rašo popiežius, kol bus visiškai išaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės, prašau vilties paguodos ir meldžiuosi, kad viešpats priimtų šį dosnų ganytoją ir kad šis skausmo akimirka būtų išgyvenama su tikėjimu prisikėlusio Kristaus šviesoje, mylimos Mozambiko bažnyčios labui, kuriai suteikiu apaštališkai palaiminimą, kad ji galėtų toliau tvirtai skelbti atleidimą ir santarvę. Laidotuvių mišios, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Mozambikui arkivyskupas Luis Miguel Munozos Kardaba, o koncelebravo Nampulos arkivyskupas, penktadienį vyko Kelimanės Dievo motinos katedroje. Be daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norėjusių atsisveikinti su visų gerbiamu žmogumi ir ganytoju, kuris rūpinosi jam patikėtų žmonių dvasiniais ir materialiniais poreikiais, laidotuvių mišiose dalyvavo ir Mozambiko Respublikos prezidentas Daniel Francisco Chapo. Mes neturėtume šiandien būti šiose laidotuvėse. Tai, kas įvyko, neturėjo įvykti. Mozambiko istorijoje dar niekada nebuvo nužudytas vyskupas. Savo homilijoje sakė arkivyskupas Munozas Kardaba. Jis išreiškė viltį, kad bus išaiškintos visos šios smurtinės mirties detalės. Kad ir kokios skausmingos jos būtų, neturime bijoti tiesos. Tiesa mus išlaisvina, pridūrė nuncijus. Prisimindamas vyskupą Osorio Sitora Afonso, nuncijus sakė, kad buvo nužudytas taikos ir susitaikinimo žmogus, misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu, atsidavęs ganytojas. Prelatas tęsė, negalime leisti, kad šis nekaltas kraujas panardintų mus į pesimizmą ir nusivylimą. Ne, tai gilaus atsivertimo, apvalančios atgailos, vidinio atsinaujinimo metas. Vyskupo Osorio kraujas te padaro mus geresnius, te pašalina iš mūsų nuodėme, te atveda mus iš blogio į gėrį, iš tamsos į šviesą. Tada jo mirtis bus vaisinga, jie apvalys šią vyskupiją ir bažnyčią ir padarys mus visus geresnius. Esu tikras, kad ši žiauri mirtis nebus veltui. Tikiu, kad Dievas savo šventos ir paslaptingos apvaizdos dėka sugebės šį blogį paversti gėriu. Vyskupo kūnas lėktuvu buvo nuskraidintas į Nampulą, esančią už daugiau nei 500 km nuo Kelimanės, kur šeštadienį vyko privačios laidotuvių mišios. Miesto arkivyskupas Ignacio Sori gedulingas mišias aukojo Fatimos Dievo motinos katedroje, kur Osorio Citora Afonso buvo pakrikštytas, priėmė sutvirtinimą ir buvo išventintas į kunigus.
0: Brazilijoje palaimintųjų paskelbtas Nazareno Lanciotti iš Romos kilęs Brazilijos misionierius ir kankinys. Beatifikacijos apeigoms Mato Groso valstijos Žaurų miestelėje vadovavo Brazilas kardinolas Žau Bras de Avis, Šventojo Sosto, Pašvesto gyvenimo institutų ir Apaštališkojo gyvenimo draugijų prefektas emeritas, apeigoms vadovavęs popiežiaus Leono XIV vardu. 2001 metais dėl tikėjimo ir aktyvios pastoracinės veiklos nužudytas misionierius kunigas Lanciotti gimė 1940 metais Romoje. Priėmęs kunigystės šventimus, 1971 metais išvyko į Braziliją, kur pašventė didžiąją dalį kunigiškos tarnystės Žaurų miestelio tikintiesiems Brazilijos šiaurės vakarų vietovėje prie Bolivijos sienos. Su jo atvykimu į regioną įsikūrė vietinė parapija su 57 bažnytinėmis bendruomenėmis. Kunigas įkūrė medicinos punktą, kuris tapo viena iš svarbiausių vietovės ligoninių, senelių prieglaudą, pradžios mokyklą ir mažąją kunigų seminariją. Tapęs dvasininkų Marijos sąjūdžio vadovu, apkeliavo visą Braziliją, skleisdamas marijinį pamaldumą, su pasišventimu kovojo su skurdu ir įvairiomis neteisingumo išraiškomis, gelbėjo jaunus žmonės iš prostitucijos ir narkomanijos vergovės. 2011 metais išgyveno pasikėsinimą į gyvybę, tačiau netrukus mirė vasario 22 dieną ligoninėje nuo patirtų šautinių žaizdų atleidęs savo žudikams. Jam buvo 61 metai. Šventųjų skelbimo dikasterija pripažino, kad kunigas nužudytas iš neapykantos tikėjimui ir jo pasturaciniam darbui. Dekretas dėl kunigo Lančioti kunigystės, paskelbtas 2025 metų balandžio 14 dieną, buvo vienas iš paskutiniųjų prieš mirtį popiežiaus Pranciškaus patvirtintų šventųjų skelbimo dikasterijos dekretų.
2: Vienuoliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lik avis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai – pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų – nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius. Apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai buvo 11 eilinio sekmadienio evangelija. Monsignoro Adolfo Grušo homilija – ar tikrai esame išrinktieji? Kai kalbama apie žmonių grupę pasirinktą ypatingai užduočiai, paprastai manome, jog buvo parinkti geriausi iš patikimų žmonių. Tie, apie kuriuos žinome, jog jie sugebės gerai atlikti patikėtą darbą. Senajame testamente išrinktąją vadinama visa Izraelio tauta. Izraelitai, prisimindami iš Dievo gautas malonės, ypač išlaisvinimą iš Egipto vergijos, save laikė Dievo išrinktąją tautą, jo numylėtinę, pašaukta palaikyti su juo ypač artimą, gilų, beveik sūnišką ryšį. Neatsitiktinai šio sekmadienio mišių pirmajame skaitinyje apie Izraelio tautą kalbama, kaip apie Dievo pakeltą ant erelio sparnų, ir atvesta pas jį prie Sinajaus kalno Dievo nuosavybę šventą tautą. Yra pagrindo manyti, kad tuo pačiu kriterijumi vadovavosi ir ankstyvoji bažnyčia, vadinama naujuoju Izraeliu, naująja tauta, pastatyta ant 12 naujų giminių, viešpaties išrinktų 12 mokinių pamato. Jei manome, kad išrinktieji buvo patys geriausi ir patikimiausi žmonės, ar iš tiesų tiek Izraelio tauta, tiek 12 mokinių grupė atitiko šiuos reikalavimus? Jeigu išrinktuosius suprantame kaip geriausius, tikrai kiltų abejonių, ar Izraelio tauta buvo geriausia. Politiniu požiūriu ji neturėjo nei įteisintos valdžios formos, nei juo labiau regimo vadovo, nes tautai vadovavo pats Dievas. Socialiniu požiūriu prisimenant išėjimo iš Egipto istoriją, būtų galima manyti, jog tai buvo plėšikų tauta, kadangi žydai apiplėšė Egiptą pasimdami jo gėrybės. Ekonominiu požiūriu, būdama pusiau klajokliška tauta, ji tikrai negalėjo turėti didelių turtų. Jeigu tą patį kriterijų pamėginsime pritaikyti dvylikai, reiktų prisiminti, kad tarp jų nebuvo ne vieno išsilavinusio žmogaus, juo labiau rašto aiškintojų, kunigų ar fariziejų, galėjusių pasigirti tinkamų teologinių pasirengimų. Tai buvo žvejų grupė. Užimantis kuklę padėtį žmonės, beveik nebejotinai neraštingi. Tarp tų, kurie mokėjo skaityti, rašyti ir skaičiuoti, vienintelis muitininkas Matas anaip tol nebuvo itin įkvepinti figūra. Negana to, tarp apaštalų buvo bent vienas dzelotas, tai yra to meto teroristinės grupuotės atstovas. Be to, dauguma mokinių buvo iš Galilėjos, srities, kuri to meto visuomenės nuomonė tikrai nebuvo viena geriausių. Izraelio tauta, kaip apie ją pasakoja Senasis testamentas, tikrai nebuvo patikima ir viešpačiui atsidavusi tauta, lengvai pasiduodanti pagundai, greitai nusigręžianti nuo jai parodyto kelio. Jėzaus patikėtiniai savo vardui garbės tikrai nepadarė. Jie išdavė savo mokytoją, tris kartus jo išsigynė, masiškai pabėgo nuo kryžiaus ir net atsisakė tikėti jo prisikėlimu. Apaštalai tikrai nepasižymėjo nei proto, nei galėjo pasigirti savo darbo rezultatais. Jie beveik niekada nesuprato mokytojo žodžių prasmės. Nekartą nesėkmingai bandė išvarinėti demonus ar daryti stebuklus Jėzaus vardu, o dažnai parodė, jog gerai nemoka net savo žvejų amato, tiek, kad prireikė stebuklingos žūklės, jog apskritai kas nors pavyktų. Vis dėlto, nepaisant šių didelių žmogiškų netobulumų, būtent jie yra Dievo išrinktieji. Dar daugiau, galbūt jie ir yra išrinkti kaip tik dėl savo netobulumų ir žmogiško vargo. Dievas renkasi ne pagal sugebėjimus, Dievas renkasi tam, kad žmogui patikėtų užduotį. Dievas renkasi žmogų ne dėl to, kuo jis yra dabar, bet dėl to, kuo yra pašauktas tapti. Kaip tik šitai reiktų žvelgti į mokinių pasiuntinybę. Jėzus pašaukė 12 suteikti pasitikėjimo ir atgaivos tautai, neturinčiai vilties ir duonos. Jis pašaukė juos parodyti gailestingumą, susidūrus su žmonių negalėmis ir jų nutolimu nuo Dievo. Jėzus pašaukė mokinius skelbti gerąją karalystės naujieną, laikantis sveiko proto, nepersistengiant ir nenorint pasiekti visų. Jis šaukė mokyti ne taip, kaip tuo metu mokyklų rabinai laukdavę mokinių savo namuose, bet einant žmonių keliais, o svarbiausia, pašaukė juos aukotis dėl kitų, nelaukiant jokio atlyginimo. Tai buvo pasitikėjimo verti ir vilties kupini gailestingi žmonės, jautrus net tiems, kuriais sunku patikėti, sveiko proto ir nuolankus žmonės, giliai įsimylėję žmoniją, iki galo dovanojantį save. Dievas istorijoje darė stebuklus per žmones, aš vis dar atkakliai tuo tikiu. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.